0: hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Muzika za dušu. Plus radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.